Sætlu tíksin í burn Ganga down í göð, ekki burn Ekki fang í svo sætnelu var Dama hlæt, sætlu mín þekku var